0: Krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at der det gamle maktkartet, det er i ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de er i ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan i deres favør. Jeg snakket med en professor i Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få gjennom sine egne interesser.
1: Ja, men det er ikke helt, det er ikke sånn bare å henge med på hvem som er venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp midtesten nå? Hvem er det som støtter hvem?
0: Altså man kan grovt sett dele dette inn i tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det er Hezbollah i Libanon, det er Hamas, det er Houthiene i Yemen, og så har du irakiske militser. Det er den ene siden. Så har du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det er Tyrkia, det er Pakistan, det er Saudi-Arabia blant annet. De hadde i forrige uke et møte i Kairo. Og så er den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut, det er også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så har man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist i mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her er det mange dører mange møter bak lukkede dører.
1: Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva er det?
0: Dette er jo det mest betente punktet i hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette er punkt 6 i denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar. Og dette har vært kontroversielt innad i USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet er for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Er det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da har det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke er en appetitt for. For som jeg sa i sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her er det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for å i det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran tilsynelatende kommer svært godt ut av denne avtalen.
1: Kan du si litt kort om hvilken rolle USA spiller opp i det hele her?
0: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuz-stredet, dette stredet hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye. Og derfor har jo USA vært nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det er et stort ønske om å få en avtale på plass, og det har også endret dynamikken. Man har sett at det er mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske

0: regime fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
1: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
0: Ja, det jo de som ofte betaler prisen. I Iran så jo inflasjon på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert. Det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
1: Maktbalansen i Midtøsten, den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det för alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevike, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja, det rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje, altså vi får tidligere hetebølger om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo sånn, ble sagt, det jo tredje gangen den har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett det bildet fra en meteorolog som viser frem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe, og så viser det seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det grobånd for mer hetebølge også, for du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen. Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbranner opp I det hele.
0: En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming, flest og størst hetebølge og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det alvorlig situasjon som Sør-Europa I, altså det på mange måter det en overgang mot et ørkenklima en ser, og det klart for de som enten en driver jordbruk eller for så vidt alle aktiviteter her en avhengig av nedbør og vatten, så det jo veldig, veldig skremmende utsikter for Europa. Så kan du jo si at heldigvis opp hos oss så har vi et mye kjøligere klima, og vi har jo så langsomt jo vært, hva skal jeg si, skånet for den varmen som Europa har hatt. Det snarere en kjølig sommer som varslene
0: sier ja, hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langt som til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader I Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tsjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og I Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
2: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet I havet. Sånn at det jo en, ja, det litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
0: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
2: Ja, så El Niño, det en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen det at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest. Og enkelt år så blir de vindene, de blir svekka, eller de stopper helt opp. Og da får en sånn, en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet. Og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarme globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
0: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
2: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like en vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn Niño, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste, eller høyeste, som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zeina Sia som underholder den.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: hadde hatt kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, men det ikke det da. Glemte minner fikk du her i dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet til det. Du, i morgen, den 4. juli, så er det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Det er nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det er lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo i skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes, cowboyhatt og barbecue blir det egentlig i morgen? Erik Bergesen, du er USA-kommentator i TV2 og programleder i podcasten Det Store Bildet. Amerikanerne, altså de er jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så er det jo veldig nostalgisk også da. Og de, altså, presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så er det litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det er en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Dillo synger, det er bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det er... Og det gjelder også i USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker er skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM i fotball i USA, de er jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det er ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette er jo et, hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, er jo på en måte det at man hele tiden er på søken etter en identitet, og det tenker jeg er lov som nasjon. Så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det er lov å gi de litt god tro da, på at de i hvert fall den dagen skal kunne helt agree to disagree, og det er jo det de ikke har klart. De har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så er det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. Og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump er jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo er den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig er planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt i byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt måte, parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale, som var veldig mer som klassisk Trump, og gikk gjennom og selvferdherlighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen i hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det er jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til i verden.
0: Ja, men hva er det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop i dag da?
1: Nei, det at det er en stor grillfest, som det alltid er 4th of July, det er jo noe amerikanere setter pris på. Og så er det, og det er på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM. Jeg tror det har åpnet mange øyne. Også, og, men sport I seg selv, sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle. Man trenger ikke å tollegge alle. Man kan faktisk samarbeide, enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA. Skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste i hvert fall ikke jeg. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værverslet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella K var det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står det I ett hvis du har søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdige med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn I en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som jo møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som I 1998, da vi slo Brasil 2-1. Men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få det bedre, og så var vi på et vis ferdige, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi Vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil, derimot, så det en helt annen tankegang til å fortelle Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuere her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri går hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du. Det så horrible.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nu, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på tårn utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig, så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort ikke det å sende ut til verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannesen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannesen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs leipa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hverdagen nordmann opplever det.
4: Det jo det som kult med toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer, den veldig fin.
3: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France startet I morgen. Men I alle direkt kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferens med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo... Ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK, reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens. Yeah!

0: Amy McDonald, This is the Life. God ettermiddag. Snart er det helg. NRK-lokalen i radioen med Per Øystein Kvindesland og Ingvild Bjola.
1: Stavanger kommune inviterer til VM-fest på gamle Stavanger stadion.
0: Historisk fotballkamp, folkefest og storskjerm, helt gratis for byens barn og familier.
1: Vi går etter lukten av saltsjø, kjære, gamle trebåder, sild, vafler og musikk.
0: Skolefestivalen er i full gang, og der skal vi.
1: Og på Forsand er det Helge og Fors stintekonkurranse og Bjørn Eidsvåg-konsert.
0: Og så er det denne fotballkampen da. Det er jo den alle snakker om. Og noen synger man også.